Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku. Temperature se bodo v prihodnjih dneh večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko gre tudi čez. Danes in jutri so predvsem na severu možne posamezne plohe in nevihte, vendar večjih padavin za zdaj ni pričakovati. Suša je velika, zaradi pomankanja dežja se bodo zato nadaljevale težave z nizkimi vodostaji rek ter povečano požarno ogroženostjo. Na Hrvaškem pa so po poročanju črnogorskih medijev aretirali Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijonov evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice iz Bara, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Kot piše črnogorski portal Vijesti, je bil aretiran 33-letni Slovenec, proti kateremu poteka kazenski postopek pred sodiščem v Podgorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Tožilstvo Pečurici in osumljencema iz Slovenije in Hrvaške očita tihotapljanje 380 kg kokaina in 4 kazniva dejanja pranja denarja v skupni vrednosti 2,9 milijona evrov, ki naj bi ga pridobili s prodajo te prepovedane droge. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Dobro jutro.
0: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
6: Dobro jutro, začenjamo ga skupaj, tole je Gorenjsko jutro in jaz vam voščim, da bo tole en lep začetek tedna. Kaj vse nas čaka, kaj je pred nami, kaj se bo dogajalo v Gorenjskem jutru in nasplošno po Sloveniji, svetu in Gorenjski, pa boste izvedeli, če ostanete v moji družbi. Vse tja do 10. ure se bomo družili, 5 minut je čez 6. Dobro jutro. Jutujevci Nina Pušler in Rod Stewart odpirajo tole ponedeljkovo jutro 10. avgusta.

Rod Stewart je bil v naši družbi in se je prebujal z vami ali pa že vozil v službo. Ali pa morda vam je delal le družbo ob kavici. 15 minut je čez 6. Dobro jutro, voščim Saša. V nov delovni poletni teden 10. avgusta smo. In po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje zdaj spet suho vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperatura naj bi se gibala med 30 do 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo večjih padavin pa ni na vidiku. Tako da si bo spet treba narediti tak plan, ki se bomo hladili in vsaj po službi in pa upam, da v vaši službi sodelovka oziroma sodelovec dovoli, da prižgete klimo, ker

pač ni zažvet. V tem trenutku pa v Kranju in pa na Bledu 16 stopinj Celzija, prav toliko Škofja Loka, Bohinjska Bistrica, na Jesenicah in v Kranjski Gori pa 14 stopinj nad ničlo. Dobro jutro.

0: Vamos a la playa, dobro jutro, ko tri minutke še manjkajo in ura bo že pol sedmih v tem ponedeljku 10. avgusta. V nadaljevanju z nami pevec, ampak tudi zelo uspešen avtor za druge izvajalce. Pisal je skladbe za številne druge evropske zvezdnike. Leta 1990 pa je Italiji prinesel še zmago na Evroviziji s tole skladbo. Unite, unite Europe. In sjeme in to tako tunijo v vaši družbi.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
11: Na območju policijske uprave Kranj je bilo v preteklih dneh več primerov požarov, zato policisti vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Škofjeloški policisti so bili tako v petek obveščeni o kurjenju v naravnem okolju na območju Poljan. Požar so pogasili gasilci, policisti pa so opravili ogled in kršitelju izdali plačilni nalog. Zvečer so obravnavali še primer manjšega požara pod rasti in trave na območju Škofje Loke, ki so ga pogasili mimoidoči in pa gasilci. Zvečer pa je gorelo tudi na območju Britofa v Kranju. Policisti ob tem torej pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju, opozarjajo, da je zaradi suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter napovedanega nadaljevanja takšnih vremenskih razmer povečana nevarnost nastanka in širjenja požarov v naravnem okolju ter poudarjajo, da so v času razglašene velike in zelo velike požarne ogrožene v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov. Že najmanjša nepazljivost v naravnem okolju lahko povzroči požar z velikimi posledicami. Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je zagrožena globa od 200 do 600 evrov, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa globa v višini od 1000 do 6000 evrov. Če je kršitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko poleg že omenjene globe denarno kazen od 200 do 2000 evrov prejme tudi odgovorna oseba kršitelja. Ob tem je zagrožena še globa za odgovorno osebo lokalne skupnosti, če ta v obdobju velike ali zelo velike požarne ogroženosti ne organizira požarne straže ali opazovanja naravnega okolja. Globa v tem primeru znaša od 1000 do 6000 evrov. V primeru požara je potrebno nemudoma obvestiti Regijski center za obveščanje na številko 112, ob neposredni nevarnosti za ljudi ali premoženje, pa tudi policijo na številko 113.
12: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji.

0: Tole je bila Pinky in Trajko, 20 minut še manjka in ura bo 7. Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Kranjska pivovarna deluje več kot 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Tako je, saj vemo, ponedeljek, zveri že v nedeljo rečemo, joj, torej pa ta ponedeljk, zoprn ponedeljk, pa tudi tega lepo rešimo, gre mimo, ponovat se ful pogovarjamo o službi, kaj smo za vikend počeli in v bistvu ponedeljek lahko čist lušten. Lahko je pa lušten tudi z našo pomočjo, pomočjo naših pokroviteljev in danes je to Kranjska pivovarna, ki nadaljuje več kot, kot sem že rekla, 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja, katere začetki segajo v leto 1818. Danes tradicijo ohranjajo s spoštovanjem starih pristopov in lokalne dediščine, obiskovalci pa lahko zgodbo pivovarne spoznate tudi zelo od blizu z vodenimi ugledi, obiskom kranjske pivnice ter pogostitvami za zaključene družbe po predhodnem naročilu. Kranjska pivovarna tako ni le del kranjske zgodovine, ampak tudi ena zanimiva točka za vse, ki bi radi odkrili lokalne zgodbe in tradicijo. Hkrati pa so se pridružili našim pozitivnim ponedeljkom. Zakaj? Ker si tudi oni želijo, da ponedeljek po dopustu, ponedeljek po vikendu, ponedeljek, ko je treba nazaj v službo, ni tista slab ponedeljek, ampak to dober ponedeljek. Pozitiven ponedeljek, kot rečemo mi v Gorenjskem jutro. In zato vam danes poklanjajo darilni paket Kranjske pivovarne. Ta je lahko vaš, če mi na nič 3 nič 200 120 napišete, zakaj je tale ponedeljek za vas pozitiven ponedeljek. Najte neki dobrega, neki pozitivenega, tudi v tem, da danes je ponedeljek, zapišite to na nič 3 nič 200 120. Ko vas pokličem, je darilni paket Kranjske pivovarne lahko vaš.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Življenje je lepše, ko imaš obute japonke in poslušaš tvoje najljubše hite.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Vročina se po Sloveniji stopnjuje, z njo pa tudi obremenitev ljudi in okolja. Temperature bodo danes segle vse do 36 stopinj, zato Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev in zelo veliko požarno ogroženost na Primorskem. Ob visokih temperaturah je vse pomembnejša tudi poraba vode, zato bo treba z njo ravnati še posebej premišljeno. Vodostaji rek so nizki, nekateri potoki presihajo. Študentski domovi pa tudi letos ostajajo najcenejša možnost bivanja za študente, a mest ni dovolj za vse. V Ljubljani je razpisanih več kot 7000 ležišč, prve selitve pa se začnejo septembra. Kdor na dom čaka, bo moral začasno poiskati drugo rešitev. Zasebne sobe v prestolnici med tem stanejo od približno 250 do 450 evrov mesečno, pogosto še brez dodatnih stroškov, zato lahko razlika hitro pomeni več 100 evrov na mesec. Če pa tudi vi na dopustu ostajate ob zori zaradi ležalnika, niste sami. A morda bi morali pogledati proti Italiji in Franciji. Po jutranjem lovu na najboljše ležalnike sicer slovijo Nemci, a nova raziskava kaže drugače. Brisaču je na ležalnik že položilo skoraj 40% Nemcev, med Italijani in Francozi pa več kot 45%. Že večkrat smo poročali, da ponekod v Italiji proti nočnim rezervacijam celo ukrepajo, zasegajo opremo, globe pa lahko dosežejo tudi 500 evrov.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur. V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
5: V tem jutru sem z vami in bom z vami tudi vse tja do 10. ure, 4 minutke so čez 7. Tole je ponedeljek in ne bo tista zoporen ponedeljek, depresiven ponedeljek, ko rečemo, joj, spet smo nazaj, men se to ne da, ampak ne bo en tak lušten ponedeljek. In zato med poletnimi počitnicami mi v Gorenjskem jutru za vas pripravljamo pozitivne ponedeljkove pakete. Tokrat seveda ne bo nič drugače. Kdo je danes z nami kot pokrovitelj, kdo si želi, da imate lep ponedeljek, vse to boste izvedeli še v tem jutru. Vi pa mi samo na nič tri nič 200-120 zapišite, zakaj je tale ponedeljek vaš pozitiven ponedeljek. Nekaj najte, nekaj dobrega v tem ponedeljku moramo poiskati.

0: Slovenec Cetinski umire 100 puta dnevno. Eno lepo dobro jutro voščim Saša, 15 minut je čez sedmo, ponedeljek je 10. avgust. In ja, tele visoke temperature, ki bodo kar ustrajale, nas hitro zamikajo za kakšen dan, da pobegnemo mal iz mesta, mogoče postavimo celo šotor in prespimo nekje v bližini narave. Mal miru, mal svežega zraka, mogoče jutranja kava pred šotorom, sliši se res idealno. Ampak, če kampiramo v bližini gozda, je pomembno poznati tudi nekaj osnovnih pravil in biti nekoliko bolj previden. Sploh vemo, da je treba paziti z ognjem, glede na to, da je po Gorenjski zdaj res bilo čist preveč teh požarov v zadnjem času, no pa ne po Gorenjski, na splošno po Sloveniji. Kaj lahko naredimo za svojo varnost?
1: Ja, prvo pravilo je itak zmeri, se mi zdi najbolj pomembno, da kolikor si narabo dobil, jo nujno tako tudi pustiš, oziroma če je le opcija še lepše. Zato, ker se mi zdi, da je to res najbolj pomembna stvar, zato da bomo imeli sploh še možnost, da je tako kampirati v naravo, ker če bomo pustili za sabo grdo, je pač bo slej, kot prej tega konc. In pa tudi v resnici je že zdaj treba paziti, ker a ne je zares kampiranje na črno prepovedano in so tudi skozi večje kazni. Tako da jaz bi svetoval, da kot prvo res vse pospravimo za sabo in pa če imamo le možnost, da se ne vem, s kmetom ali pa z nekomu, od katerega je, da se zmenimo. Po mojih izkušnjah ponavadi ne težijo kaj dosti, če rečemo, ja, lahko mi tukaj za eno noč prespimo, pa gremo pol naprej.
0: Je za probati, zakaj pa ne, že mogoče ta konec tedna ali pa če vam je ostal kakšen dan dopusta, izkoristite tudi med tednom. Hvala Miha Rus, starešina taborniškega rodu, Stane Žagar, ki nam je mlajši, ki nam je seveda takole svetoval. Mi pa svetujemo, da date radio še bolj na glas in uživate ob dobri glasbi. Paul Young bo tem trenutku z vami. Uživate ob dobri glasbi, Paul Young bo tem trenutku z vami.

0: Now Patrol in Chasing Cars v naši družbi, ko minutka še manjka in ura bo pol osmih. V nadaljevanju pa skladba, ki jo v prvi vrsti pripišeš skupini Simply Red. You don't know me by now. Ampak to sploh ni original od skupine Simply Red. Pesem je bila uspešnica že v 70-ih. Simply Red pa so jo leta 1989 dali so ji to prepoznavno različico in jo mal preoblikovali. Z njo osvojili vrh ameriške lestvice in mi jo bomo slišali v nadaljevanju.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Slušni aparati, audio BM.
1: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
1: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Začeli bomo v Šenčurju in nadaljevali v Komendi. Pred pokopališčem v Šenčurju je lep park, ki pa ga bodo predvsem zaradi starosti nekaterih dreves prenovili. Kakšna je nova idejna zasnova tega parka in kdaj jo bodo udejanjili, pa pojasnjuje šenčurski župan Ciril Kozjek.
2: V letošnjem letu bomo idejno zasnovo predstavili našim svetnikom. Nekje prvi okviri so že znani, potrebno bo kar precej debate, kajti te breze in ta drevesa, ki so nekako že iz 80-ih let in se nekatere sušijo, pa je potem potrebno novo podobo. Zdaj, kakšna bo ta podoba, bom povedal v naslednjih intervjujih. Predstavili bomo tudi na občinskem svetu, jo pa delati svet vmes, ki je tudi projektant našega doma in knjižnice. Z najnižjo ponudbo je prišel in tako, da smo ga izbrali in pa pričakujemo, da bo res nekaj posebnega.
1: V Komendi so bili uspešni na razpisu. Za nov vrtec bodo dobili skoraj 1,7 milijona evrov, potem ko je občinski svet na zadnji izredni seji potrdil nadaljevanje investicije v izgradnjo novega vrtca, je torej zdaj občina prijela še odlično novico. Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je bila uspešna in za projekt pridobila, kot rečeno, skoraj 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Nov vrtec bo predstavljal dolgoročno rešitev prostorske stiske na področju predšolske vzgoje, s katero se v Komendi soočajo že vrsto let. Projekt predvideva izgradnjo sodobnega, funkcionalnega in energetsko učinkovitega 16-oddelčnega vrtca, ki bo otrokom zagotavljal kakovostne pogoje za bivanje, igro in učenje. Poleg igralnic bodo v objektu urejeni tudi prostori za strokovne delavce, manjša telovadnica ter večnamenski osrednji prostor za potrebe vrtca in lokalne skupnosti. Nov objekt bo zgrajen na obstoječi lokaciji.
3: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart, Škofja Loka.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Dajmo najdet nekaj pozitivnega vsakmu ponedeljku. Sej vem, po vikendu, po dopustu, po počitnicah, kakorkoli že ponedeljek je un, rečemo, jo, najtežji dan, pa spet v službo, pa spet face gledat, pa tako naprej. Ampak ne. Mi smo se odločili, da cel poletje iščemo nekaj pozitivnega v ponedeljkih in jaz vem, da vi najdete nekaj pozitivnega, ker mi to zgodbo, kaj pozitivnega ste v ponedeljku našli, pošiljate na 0-3-0-200-120 v obliki SMS-a. In vedno se nam pridruži tudi eden od pokroviteljev in tokrat je to Kranjska pivovarna, ki nadaljuje več kot 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja, kateri začetki segajo leto 1818. Danes tradicijo ohranjajo s spoštovanjem starih postopkov in lokalne dediščine. Obiskovalci pa lahko zgodbo pivovarne spoznate tudi zelo od blizu. Recimo z vodenimi ugledi, obiskom Kranjske pivnice ter pogostitvami za zaključene družbe po predhodnem naročilu. Kranjska pivovarna tako ni le del kranjske zgodovine, ampak tudi zanimiva točka za vse, ki bi radi odkrili lokalne zgodbe in tradicijo. In zato jih obiščite, boste koj boljš volje, še boljš volje boste pa tudi tisti, ki jih zdaj ne morete obiskati, ampak lahko pošljete na 0-3-0-200-120, kaj pozitivnega ste našli v današnjem ponedeljku in vam današnji pokrovitelj tega dne, tega ponedeljka, pozitivnega ponedeljka podarja darilni paket Kranjske pivovarne.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Znova se je oglasila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Zapisala je, da je šlo po prometni nesreči marsikaj predaleč, ob tem pa je znova zavrnila ugibanja in dezinformacije, ki so se pojavile. Pravi, da jo je dogajanje zelo prizadelo, ter ponavlja, da bo plačala globo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom. Kot nesprejemljive še je označila tudi navedbe o morebitni ustavni obtožbi. Ob tem je branila svojo prijateljico z ruskim državljanstvom in poudarila, da je bila varnostno preverjena. Medtem ko se mnogi sprašujejo, kako bodo živeli in predvsem preživeli, pa prihaja novo opozorilo o dražji hrani. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo napoveduje, da se bodo višji stroški goriva, gnojil in surovin močneje pokazali proti koncu leta in prihodnje leto. Med prvimi bi se lahko podražili kruh, testenine, meso, jajca, mleko in jedilna olja. In za marsikoga je ključno vprašanje, koliko bo od plače na koncu sploh še ostalo. No, za nekaj trenutkov lahko na račune in podražitve pozabimo ter pogledamo v nebo. Prihaja namreč eden najlepših nebesnih spektaklov leta. Perzeidi bodo vrhunec dosegli v noči iz srede na četrtek, zaradi luninega mlaja pa bodo letos razmere za opazovanje še posebej dobre. Če boste stran od mestnih luči in bo nebo jasno, boste lahko videli tudi do 100 utrinkov na uro.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Precej jasno bo danes, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: vami u Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Dobro jutro, draga družba, 3 minutke so čez 8. Saša sem z vami. Ponedeljek je 10. avgusta smo in naj bo tole pozitiven začetek delovnega tedna, morda pa marsikdo izmed vas še odšteva do dopusta, ki ga bo začel konec tega tedna. Ja, nimamo podaljšanega vikenda, čeprav bomo 15. ampak ta pade na soboto, 15. avgust kot praznik in žal, nimamo še kakšnega dneva frej. Upam, da vam je ostalo kaj dopusta, pa da si boste frej lahko vzeli. Uživajte v naši družbi Radio na glas in bodite ter ostanite z nami. Živjo, dobro jutro!

Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, 15 minut čez 8. V gorenskem jutru pozdravljeni, dobro jutro, dober dan, voščim Saša. Tole je gorensko jutro, 10. augusta smo po nedelje, ko bo zopet vroče. No, po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se zdaj nadaljuje suho in spet vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 do 35 stopinj Celzija, tako da bomo še lovili barvo, še se sončili in še uživali ter iskali senco in se hladili. No, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo temperature višje, večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Imamo pa takole, ne? V Kranju in Škofji Loki 19, na Bledu 17, Kranjska Gora 16 in Jesenice 15 stopinj Celzija. Torej, precej prijetno jutro, najtopleje trenutno na Kranjskem in Škofjološkem koncu, hladneje pa proti Zgornjesavski dolini.

0: Suhero in Bajla, 4 minutke pred 8:30, dobro jutro, dober dan. Zanimivo pri uspešnici I Want It That Way od Backstreet Boysov je, da so Backstreet Boysi sami priznali, da besedilo ni ravno najbolj logično, pa je pesem kljub temu postala njihov največji zaščitniški znak. In očitno je delovalo. V nadaljevanju Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velkimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mimo davali.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Radovljice, v vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. V Radovljici se je začel že 44. festival stare glasbe, ki bo do 25. augusta na 10 koncertih predstavil evropsko glasbeno zgodovino od 12. do 19. stoletja. Letošnji repertoar tako sega od Richarda Levjesrčnega do komorne glasbe Brahmsa. Še naprej raziskujejo slovensko glasbeno dediščino 16. in 17. stoletja. Cikel Bachove glasbe bodo nadaljevale njegove sonate za prečno flavto in čembalo. Festivalski baročni orkester bo štirimi svetovno znanimi solisti izvedel oratori o spreobrnjenju Marije Magdalene, Händlovega največjega tekmeca Giovannija Bononcinija. Dva koncerta bodo spremljali tudi slovenski nadnapisi. Festival Radovljica že več kot 40 letja slovi po odkrivanju redkih izvajanja glasbe in njeni interpretaciji na zgodovinskih glasbilih. Večina koncertov bo tudi letos izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala. Na letošnjem 44. festivalu stare glasbe v Radovljici bo nastopilo okoli 50 glasbenikov iz 20 držav. Že četrtič bo na festivalu na sporedu oratori skoraj 20 izvajalci, združenimi v festivalski baročni orkester. Tokrat bodo danes v cerkvi svetega Petra v Radovljici izvajali oratori Giovannija Bononcinija, Magdalenino spreobrnjenje. Koncert bo imel slovenske nadnapise, enako kot tudi koncert Richard Levjesrčni in Trubadurji, ki bo prav tako v Radovljiški cerkvi, in sicer 23. augusta. Na koncerte v Radovljico in Velesovo tudi letos vozi brezplačni festivalski avtobus. Prav tako bo v okviru festivala, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, tradicionalno potekal mojsterski tečaj za kljunasto flavto z Matejo Bajt.
13: Precej jasno bo danes. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Coldplay, Viva la Vida, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Uživajte še naprej z nami, Gorenjsko jutro poslušate.

0: Maxo Prima. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov ob upoštevanji ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
2: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: 10 minut še manjka, ura bo 9. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Gorenjsko jutro je tukaj in ponedeljek je tukaj. Ponovat rečemo, ponedeljkov ne maramo. Spet te sodelavci, spet ta šef, pridem z dopusta, pridem spočitan, pridem iz vikenda, spočit, naspan, pa spet ta začetek tedna. Ampak dajmo najdeti vsakmo ponedeljku nekaj pozitivnega. To delamo že celotno poletje in z nami so seveda tudi naši pokrovitelji, ki skrbijo, da potem dobite vi tudi eno lepo nagrado, če delite z nami zgodbo. Lahko zdaj v kolektivu se malo pogovorite, zakaj je vam ponedeljek res top. Čeprav se po vikendu vidite recimo ali pa po počitencah. Mogoče vam je zdaj le v kolektivu in v službi top zato, ker ena od najbolj zoprnih sodelovk ali pa sodelovca ni v službi. Dajte mi napisati na 030-200-120, zakaj vam je tale ponedeljek top. Dajte najdete nekaj pozitivnega in Kranjska pivovarna bo poskrbela, da boste dobili darilni paket Kranjske pivovarne. Tako da, če boste sodelovci tole napisali, bo sploh šlo o prave roke in bo še kakšen ponedeljek potem nekoliko bolj vesel in živahen. No, Kranjska pivovarna pravi, naj bo tale ponedeljek seveda pozitiven, nadaljujejo že več kot 200 let dolgo pivovarsko zgodbo Kranja, katere začetki pa segajo leto 1818. Danes tradicijo ohranjajo s spoštovanjem starih postopkov in lokalne dediščine. Obiskovalci lahko zgodbo pivovarne spoznate zelo od blizu, recimo si greste na ta voden ogled, ki ga imajo z obiskom Kranjske pivnice ali pa pogostitvami za zaključene družbe po predhodnem naročilu. Kranjska pivovarna tako ni le en del, bomo rekli, kranjske zgodbe, ampak tudi neka zanimiva točka za vse, ki je radi odkrivate lokalne zgodbe in tradicijo. Svojo zgodbo, tako kot je zgodba tradicije in lokalna zgodba Kranjske pivovarne, pa vi pošljite na 030-200-120.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjal team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagal?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Največ denarja še ne pomeni nujno največ učinka. Na letošnjih državnozborskih volitvah je za volilno kampanjo največ porabilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Podatke o financiranju je objavil AJPES. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na vloženi denar najučinkovitejša Resnica, saj jo je posamezen glas stal le evro in 75 centov. Najdražji glas pa so imeli demokrati, stal jih je skoraj 7 evrov in pol. Vročina in suša pa ne prizanašata niti čebelam. Čebelarji opozarjajo predvsem na pomankanje vode in cvetnega prahu. Pri temperaturah nad 35 stopinjami ena čebelja družina za hlajenje panja potrebuje približno pol litra vode na dan. Še večja skrb pa je pomankanje cvetnega prahu, saj bi lahko oslabilo zimske čebele in prihodnjo pomlad razvoj novega rodu. V Malečniku pri Mariboru pa so minuli vikend poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši zdravici s špricerjem, a jim je zmanjkalo približno 60 ljudi. Za rekord bi jih potrebovali več kot 2020, čeprav jih je bilo prijavljenih kar 2800. Vzdušje je bilo vseeno fenomenalno, tudi dobra volja je ostala in naslednje leto, pravijo, bodo poskusili znova. Guinnessov rekord pa tako za zdaj ostaja na Kitajskem.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih, na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
9: Še to uro bom z vami, Saša, 5 minut je čez 9. Lepo pozdravljeni, draga družba in draga Gorenjska. Nekoga izmed vas v nadaljevanju razveselimo. Jaz upam, da je to mogoče prav kakšen kolektiv, kajti. Mi izbiramo celo poletje najboljšo zgodbo, zakaj je danes za vas pozitiven ponedeljek. In ja, jaz si predstavljam, da mogoče zato, ker šefa ni v službi. Lahko tako napišete. Lahko pa samo najdete nekaj malega, ki vas bo danes pravilo dobro voljo. Na nič 3 nič 220 na kratko napišite to svojo zgodbo, nekoga pa v nadaljevanju pokličem in seveda tudi razveselim, kajti vsak ponedeljek imamo potem tudi pokrovitelja, ki podpira pozitivne ponedeljke in danes vas čaka darilni paket Kranjske pivovarne.

0: Dobro jutro, draga družba, in dober dan. 20 minut je čez 9, smo pripravljeni na pozitiven ponedeljek.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Tako je vsak ponedeljek med počitnicami nekoga izmed vas, skupaj seveda z našimi pokrovitelji. Danes je to Kranjska pivovarna, nagradimo z enim luštnim darilom, če nam sporočite, kaj pozitivnega ste našli v ponedeljku. Saj vemo, ponavadi ponedeljkov ne maramo, ampak dajmo najdeti vedno nekaj pozitivnega, pa bo šel ta ponedeljek lažje mimo. Kdo nam bo danes zaupal svojo zgodbo?
2: Alo.
0: Dobro jutro, dober dan, na tej strani Gorenjsko jutro, sem jaz Dubla Klemna.
2: Tako je, Živjo.
0: Klemen, Živjo, me veseli, da slišam en tak pozitiven glas, ker mi v ponedeljkih na radiju iščemo pozitivne zgodbe. In zakaj ne jamraš, ponedeljk je dan, zakaj ne jamraš?
2: Zato, ker so šli šefi na dopust, pa imamo še mi malo dopusta.
0: Kje delaš, kje delaš?
2: V Naklem.
0: Ok, pozdrav v Naklo. A kaj to pomeni, da pol dlje pijete kavo, da se ne štemplate, pa greste prej domov, ali kaj to pomeni, ko šefo?
2: Ne, v bistvu je bolj sproščeno okolje.
0: Je, a no da je.
2: Je, se pozna, da jih ni.
0: Se pozna, kdaj pridejo nazaj?
2: Upam, da čim kasneje.
0: Ok, Klemen, jaz upam, da vam bo kot kolektivu prav prišlo tudi naslednje darilo, ki ga seveda poklanja Kranjska pivovarna, darilni paket, tako da boste še malo nazdravljali, preden šefi pridejo, je prav?
2: Ja, bomo, hvala.
0: Hvala ti, okay, Živjo,
2: hvala,
0: čau.
2: Živjo.
1: Pozitivni ponedeljki, poletna doza dobre volje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Prideš na kavo?
4: Takoj, kam?
3: V grad Kiselstein.
4: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
5: Zaradi zgodb, ki skriva.
6: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Ob osnovni šoli Predoslje so se, kot smo poročali, začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kranj bo z investicijo vredno dobrih 376 tisoč evrov za zdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Šolska zobna ambulanta je namreč v preteklosti delovala v prostorih osnovne šole, vendar pa se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. In kot nam je pred kratkim povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
14: Hočemo vrniti, zdaj že kar nekaj let se trudimo, da bi jo vrnili tam, kjer je ambulanta že nekoč delovala, pa se je preselila v nove prostore zaradi stiske, dotrajane opreme. Zdaj računamo, no, da bo predvidena gradnja res samostojnega objekta ob zahodnem delu šolskega kompleksa, ki bo prilagojen tudi gibalno oviranim. Cena skupaj bo pa z opremo 390 tisoč evrov.
13: Z novo investicijo mestna občina Kranj omogoča, da bodo učenke in učenci osnovne šole Predoslje ter otroci iz vrtca ob šoli zobozdravstveno oskrbo ponovno lahko koristili v neposredni bližini šole. Izvajalec je na terenu torej že začel z gradnjo, zaključek del pa je predviden do konca letošnjega leta. Nova šolska zobna ambulanta bo zgrajena kot samostojen pritlični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Umeščena bo ob zahodnem delu šolskega kompleksa in bo arhitekturno prilagojena obstoječi šoli. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. Po zaključku gradnje, ki je torej kot rečeno predvidena do konca letošnjega leta, bo nova šolska zobna ambulanta v Predosljah izboljšala dostopnost preventivne in kurativne zobozdravstvene oskrbe za otroke ter ponovno vzpostavila pomembno zdravstveno storitev v njihovem domačem okolju.
15: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
16: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
16: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
16: Housemart, Škofja Loka.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ste pripravljeni na vznemirljive okuse. Prežite z lokalno tradicijo. Spoznajte kranjsko pivovarno Weeby Centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
0: Max oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
2: Citroen.
0: Obiščite nas v avtohiši Kranj.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vročina očitno ne popušča. Juni in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša, odkar imamo meritve. Poprečna temperatura obeh mesecev je dosegla kar 21,6 stopinje. Po podatkih Evropske službe Copernicus so zahodno Evropo spremljali vročinski valovi, suša in požari. Tudi julij v Evropi kot celoti je bil z dobrimi 20 stopinjami 11. najtoplejši doslej. Ne gre torej samo za občutek, da je letošnja poletja je peklensko vroče, še podatki kažejo, da je res. Če se ameriški predsednik nahaja na določenem območju, tam pogosto za nekaj časa omejijo letenje. Včeraj pa sta dve letali vstopili v takšno območje pri Trumpovem golf klubu, zato so ju pričakali vojaški F-16 lovci in ju pospremili ven. Zakaj sta pilota kršila omejitev, še ni znano. V sredo pa bo nebo nad deli Španije za nekaj minut dobesedno potemnelo. Prihaja popolni sončni mrk, zato se majhne španske vasice pripravljajo na tisoče obiskovalcev. V Samosieri, kjer živi le okoli 90 ljudi, jih pričakujejo do 2000. V skoraj 30 let zapuščeni Via Libado pa prihaja celo NASA, ki bo mrk prenašala v svet. Medtem bo mrk pri nas le delen. Začel se bo malo pred pol osmo zvečer, največ sonca bo luna zakrila uro kasneje, a bo sonce pri nas zašlo že nekaj minut prej. Torej, če želite videti popolni spektakel, bo treba pogled tokrat usmeriti proti Španiji. In seveda ne direktno v sonce, ampak samo s posebnimi zaščitnimi očali.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru. Na primorki pa previdno in strpno še na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Podkoren Korensko sedlo in Ravbar Komanda Postojna.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Ja, lepo pozdravljeni na Radio Kran. Lepši pogled na svet je, ko je dan lep tak, kot je danes, je pa potem že malce drugače, če je pa prevroč. Ne pozabite, še vedno se hladimo in pa ne gremo v poletno vročino takrat, ko ni treba. Je pa boljše, če ostanete v senci in pa v naši družbi. Mi začenjamo z infotočko. Dobar dan.
0: Infotočka.
6: V današnji infotočki se bomo takoj ohladili, in sicer sladoledom. Preverili bomo, ali je to, da nam paše sladoled, odvisno tudi kaj od vremena in pa letnega časa, pa kateri sladoledi pašajo ljudem in pa kdaj veš, da je sladoled res dober. Nadaljevali bomo tudi z zanimivo humanitarno akcijo, namreč ena izmed kranskih osnovnih šol je bila izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije učilnice, katere osnovne šole bodo prepleskali slikopleskari brezplačno, bom povedal kasneje in tudi ozadje te akcije. In pa, ko je v dolinah vroče, je v gorah malce bolj frišno, sicer, če je vročinski val nam mogoče tudi nad 1000 metri, kar fajn teče s čela, ampak imamo eno idejo za izlet nekam tja, kjer pa je malce manj stopin. Najprej pa Žan Serčič.

0: Vse bilo je prav, pravi Žan Serčič, prav pa je tudi včasih tisto, kar ni prav, ampak ne bomo šli tako daleč, bomo pa šli na sladko področje življenja in to je sladoled. Ker bo danes lep sončen dan, vam bo zagotovo zadišal ali pa zapasal ali pa zaluštal, kot rečejo Štajerci, sladoled. In pri sladoledu je namreč tako, da je pogojen tudi z vremenom. Želja po sladoledu seveda, ne njegov okus.
1: Pri sladoledu res vreme dela ful, ker če je lepo vreme, je noro, če je pa grd vreme, zato ker smo nekako v glavah ljudje še zmerno štima na to, da če je dež, je mrz in ne bomo jedli sladoleda, ker se bomo prehladili. Pri nas, jaz to, če bi meni prijel, smo mi začeli sladoledo, meni rekel, jaz ne bi verjela. Ampak zdaj, ker smo pa še toliko časa noter, pa če jaz se kar za glavo primam, če je grd vreme, sem tako, ki ta teden na vnoč.
0: No, ampak ta teden ne bo nič, ta teden bo veliko sladoleda šlo v promet. To je bila Hana, ki se ukvarja tudi s prodajo sladoleda pod znamko Mama Pavla. Najbrž ste v Kranju in okolici že kdaj srečali v lični in upadljivi prikolici, iz katere ponuja sladoled. Je pa res, da sladoled marsikomu paše vse leto, ne glede na letni čas, se pa seveda proizvodnja sladoleda znatno poveča v poletnih mesecih, kar je logično. In kakšen sladoled najbolj paše sladokuscem?
1: Se mi zdi, da je vsak let malo drugač. En let se pripravaš, pa misliš, letos bo pa pistacija najbolj popularna, glede na to, da je moderna, pa vidiš, da jim je pa nekaj čez drugega všečno. Tako da, kad delamo na koncu zelo na neko statistiko, vidimo, da je vsak let res čez drugač. Tako da, po en stran, fajn, da je vsak let malo kaj posebenega.
0: Ja, monotonosti pri sladoledu res ni. Čeprav smo ljudje, se mi zdi, vsaj če sklepam po sebi, kar tako naštelani, da po večini izberemo tist en okus, ki nam je najbolj všeč in se tega držimo kot, kot pijan splota, rečemo v narekovajih. Ampak tudi sladoledi niso več tako kot nekoč. Pojavljajo se vedno novi okusi in zato nas je zanimalo, kam gre trend. In kaj nam je povedala Hana?
1: Se mi zdi, da je danes gre nek trend ali pa hvala Bogu, da gre v to smer, da se trudimo delati kvalitetne pa dobre sladolede, tako da naši mlečni sladoledi so narejeni z domačega mleka, sadni sladoledi so pa veganski, iz pravega sadja, tako da res kvalitetni, dobri. Meni je všeč, da imajo tist pristen okus, da nima jagodno sladoled okusa po jagodnih bombonih, ampak po jagodah.
0: Vanilija, čokolada, jagoda, piškotek, stracciatella, limona, borovnica, mango, okusov je preveč, da bi jih našteval, je pa še nekaj. Kdaj veš, da je sladoled res dober?
1: To pomeni, da če je velik omov, pa če se nimamo časa pogovarjati, to pomeni, da je res dober.
2: Nimamo se časa pogovarjati, čas je za en kratek glasbeni predah, ostanite z nami.
0: Takole sem s polnimi usti napovedal en glasbeni predah, ampak sedaj ga bom pa še s praznimi, še predtem pa to, da si tudi vi lahko privoščite kakšnega sladoled, seveda, če imate možnost, spravil vas bo v dobro voljo in vas malce ohladil v tem vročem ponedeljku. Sedaj pa že obljubljeni glasbeni predah.

Shaky Stevens na Radiu Kran, 15 minut čez 10 je dober dan, vi pa poslušate Infotočko in sedaj gremo malce tja, kjer trenutno ni veliko ljudi, ker so tisti, ki obiskujejo prostore omenjenih ustanov na počitnicah. V osnovno šolo Stražišče gremo, ki je bila izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo tako skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci Srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kran, kjer poteka izobraževanje tudi za poklic slikopleskarja. Akcija bo potekala 27. novembra, dijaki in vajenci Šolskega centra Kran pa bodo skupaj z izkušenimi mojstri sodelovali pri prenovi učilnic ter pridobivali tudi praktične izkušnje pri tem. Morda še niste vedeli, ampak gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999, torej že 27. leto. V skoraj 3 desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. In akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva in kot rečeno, osnovno šolo Stražišče Kran 27. novembra čaka prenova oziroma prebarvanje 20 učilnic v sklopu akcije, ki jo organizira obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Seveda pa lahko preverimo še, kaj je tale 27. november, to je petek, tako da morda bodo imeli pa takrat dijaki kakšne druge oziroma učenci osnovne šole Stražišče Kran, kakšne druge aktivnosti, morda športni ali pa kulturni dan. Bomo videli, vsekakor pa je zagotovo ravnatelj oziroma ravnateljica omenjene osnovne šole izjemno vesela.

0: Še vedno poslušate Radio Kran, tole pa je info točka in ko je v dolinah vroče, je pa v hribih nekoliko bolj prijetno, so nam povedali, ko smo obiskali Jezersko.
1: Da tukaj ne rabiš klime. Kaj pogledajte po hisah, no vedno nima klime. Ne rabiš, kaj je, da, tudi do 10 stopinj, rečmo, se razlikujete. Sploh Ljubljana, pa Jezersko, morje, pa Jezersko, pa sigurno 15 stopinj.
0: Ja, ni kar iz trte zvito tole, kar je gospa povedala. Jezersko leži res na 900 metrih nadmorske višine in če preverimo, tam je trenutno prijetnih 23 stopinj, v Kranju denimo jih je že 27, v Kopru pa 32. Tako da se res Koper in Jezersko razlikujeta za 9 do 10 stopinj trenutno. Sicer pa Jezersko leži v objemu Kamniško-Savinskih Alp, ki so tudi same po sebi ena izmed možnosti za pobeg, kamor lahko greste, če seveda želite malce bolj ugodno klimo, a ne? Ali pa tudi kakšen lep izlet narediti, sploh zato, ker je tudi letos možnost potovanja okoli Kamniško-Savinskih Alp z krožnim prevozom. To je sicer dobra ideja za izlet. Kaj pa je sploh krožni prevoz okoli Kamniško-Savinskih Alp, pa nam je povedala Sara Bitenc, koordinatorica krožnih prevozov.
2: Ja, torej gre za krožno prevozno storitev, ki je bila odgovor na vprašanja obiskovalcev v turističnih točkah, kako brez avtomobila dostopati do nekih najbolj zanimivih točk v naši regiji. In v bistvu kot odgovor na to smo spostavili krožno prevozno storitev, ki povezuje kraje Kamnik, Komenda, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčava in pa Luče.
0: In pa letos ponovem tudi Gornji grad. Letos so torej krožnemu prevozu okoli Kamniško-Savinskih Alp dodali še postanek kombija v Gornjem gradu. Za obiskovalce pa je najbolj razveseljiva tudi ta novica, da je prevoz letos prvič popolnoma brezplačen. Okrog Kamniško-Savinskih Alp vas lahko popelje električni kombi, ta sprejme 8 potnikov, krožni mreži pa se letos pridružuje torej še ena postaja, torej občina Gornji grad. Prevoz pa poteka dvakrat dnevno, dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotni smeri, tako da dopoldne, ko seveda se lahko odpravite na izlet in se izkrcate v katerikoli, na katerikoli postaji na poti, pa se potem, ko se kombi vrača, ponovno ukrcate. Električni kombi, kot je že povedala sogovornica, povezuje kraje Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče in letos še Gornji grad. Več lahko najdete, če v svoj spletni iskalnik upišete krožni prevoz okoli Kamniško-Savinskih Alp.

0: Lighthouse Family na Radiu Kranj in njihova Free, mi pa gremo naprej pogledat, kaj vse nas danes čaka še v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kranj. Jutro smo že pospravili pod streho, ravno kar smo pri koncu infotočke, pred nami pa so še puls dneva nekaj po 11. uri, v katerem bomo govorili o tem, da poleti niso aktivne samo klimatske naprave in ventilatorji, zelo aktivni so tudi klopi. V današnjem pulzu dneva se bomo lotili te nadloge, ki je majhna in katere ugriza niti ne čutimo. Zato bomo povedali, kako se zaščititi pred klopi, kje vse se nahajajo, pa tudi to, kakšna oblačila izbrati za sprehod po gozdu. Kar nekaj priporočil v izogib nevšečnostim, ki jih lahko klopi povzročijo človeku, bomo odgovorili danes nekaj po 11. uri, podaj pulz dneva, naša gostja pa bo zdravnica, magistrica Eva Grlic. Vabljeni k poslušanju. Odaj naš kraj za nazaj nekaj po 12. Danes skočimo s časovnim strojem v zgodovino današnjega 10. avgusta. Kolegica Urška, ki ponavadi zbira zgodbe in potem ob 12. pride v eter in jih predstavi, je že v nizkem štartu in se slišite z njo nekaj po 12. uri. Odaj naš kraj za nazaj. Ob 13.30 pripravljamo tudi danes našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik, popoldan pa med 14. in 18. višek poletne vročine hledimo tudi mi preko radijskih valov v Gorenjskem popoldnevu. Pa lepo nadaljevanje dneva še naprej.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar.
2: Krovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj pripravlja regionalno celostno prometno strategijo. K sodelovanju povabijo tudi širšo javnost. Več pa blejski župan Anton Mežan.
12: Več informacij lahko vsi prejmejo na spletni strani gorenjskamobilnost.si, kajti BSC poslovno podporni center Kranj je tisti, ki bo poskrbel, da bo čim več pobud prišlo na prave naslove. Namreč dela se, kot rečeno, strategija prometna strategija za celo Gorenjsko in vsakdo ima kakšen izziv, vsakdo ima kakšen svoj pogled. Nekateri nekje pogrešajo varnejšo kolesarsko povezavo, zdaj drugi bi se osredotočili na javni prevoz. Spet nekdo vidi neko oviro, zaradi česar je težje priti do službe, šole ali do nekih zdravstvenih storitev, poštnih in podobno. In kar se tiče prometa, vabimo se občanke in občane občine Bled, pa seveda tudi ostale, da podajo svoje pobude, torej preko spletne strani gorenjskamobilnost.si, da bo BSC poslovno podporni center Kran lahko pripravil kvalitetno, regionalno, celostno prometno strategijo za Gorenjsko.
11: Z Bleda pa do Komende, kjer nadaljujejo z uresničevanjem ciljev trajnostne mobilnosti. Po uspešni vzpostavitvi številnih aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in varnejše mobilnosti se na občini pripravljajo na nov pomemben korak vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles Nomago Bikes. Trenutno potekajo aktivnosti za umestitev najprimernejših lokacij postaj za izposojo in vračilo električnih koles. Pri načrtovanju se upoštevajo bližina javnih ustanov, športnih in rekreacijskih površin, avtobusnih postajališč ter drugih pomembnih točk v občini, da bo sistem čim bolj dostopen in uporaben za vsakodnevne poti občanov. Električna kolesa bodo predstavljala sodobno in okolju prijazno alternativo uporabi osebnega avtomobila. Z uporabo električnih koles želijo zmanjšati prometne obremenitve, izboljšati kakovost bivanja ter občanom ponuditi sodoben, dostopen in trajnosten način premikanja.
8: Sončno in jasno bo danes, le popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru. Na Primorki pa previdno in strpno še na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Podkoren Korensko sedlo in Ravbar Komanda Postojna.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vseh težavah z njegovim podjetjem in medtem, ko nekdani delavci še čakajo na svoj denar, je pri družini poslanca Borisa Mijiča mogoče opaziti nov Audi Q8. Tako poroča portal Necenzurirano, ki je objavil tudi fotografije avta. Koliko je stal in kdo je njegov lastnik, uradno ni znano. Novi Q8 sicer stane najmanj 60 tisoč evrov. Mijičevo nekdanje podjetje Progros pa naj bi delavcem dolgovalo 41 tisočakov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolg do konca leta poravnal. Vročina med tem še ustraja, a vreme danes pripravlja tudi nekaj neprijetnih presenečenj. Po napovedi Harsa bodo temperature dosegle do 36 stopinj, na Goriškem jutri celo 38. Popoldne bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte, lokalno z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Na Hrvaškem bo podobno vroče, za Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo pa velja tudi rdeče vremensko opozorilo. Mirno poležavanje na nudistični plaži na Korčuli pa je prekinil nenavaden obisk. Nad kopalci je začel krožiti dron. Preletel je celotno plažo, zato so bili kopalci prepričani, da jih nekdo snema, vendar za zdaj ni potrjeno, ali je dron imel kamero oziroma kaj je posnel. Pravila pa so sicer jasna, dron ne sme kar tako leteti nad množico ljudi, pri morebitnem snemanju kopalcev pa se odpre še vprašanje zasebnosti.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš,
4: v Center Regija na Primskovem in Laborah.
3: Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo.
4: Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, zaprt je vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zastoj pa med tem ostajajo na Štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, v obeh primerih proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na primorki previdno še na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj pa so še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Ravbar Komanda Postojna.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Morje.
10: Morje tvojih naj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Dragi moji, en lep dober dan voščim. Ja, David Logar sem z vami na frekvencah Radia Kranj. Vi pa poslušate oddajo Puls dneva. Ja, danes se bomo dotaknili teme, ki je v toplejših mesecih še kar posebej aktualna. Govorili bomo o klopih. Na sprehodu po gozdu, med delom na vrtu, na travniku ali pa v mestnem parku se lahko klop zelo hitro prime naših oblačil in na to poišče primerno mesto na koži. Ja, in ker so klopi zelo majhni, njihovega ugriza pa ne čutimo, ga opazimo šele veliko, veliko kasneje. Tako da nas bo zanimalo danes, kje jih najpogosteje srečamo, kako se pred njimi najbolj zaščitimo in kakšna oblačila izbrati za sprehod po gozdu. No, vse to vdaji Puls dneva in še veliko več. Na naša vprašanja pa nam bo odgovarjala magistrica Eva Grilc. Tako da, ostanite v naši družbi na Radio Kranj, no zdaj pa nekaj odlične glasbe.

0: Morinci in gorenke, en prav lep pozdrav nazaj, je David Logar, sem še vedno z vami na frekvencah Radia Kran, poslušate pa oddajo Pulz dneva. Je danes govorimo o klopih, o zaščiti pred njihovimi ugrizi in o pravilnem ravnanju, če slučajno prisesanega klopa opazimo na sebi ali pa na otroku. No, z nami pa je magistra Eva Grilc, za začetek me zanima, zakaj so klopi lahko nevarni in zakaj jih ne smemo jemati preveč zlahka.
1: Klopi so zato nevarni, ker so lahko nosilci oziroma prenašalci povzročiteljev nekaterih nalezljivih bolezni, najbolj znani sta klopni meningoencefalitis pa lajmska borelioza, pa še tako je, da pravzaprav uvod klopa je neboleč, zato ga pogosto spregledamo oziroma tudi prisotnosti klopa ne zaznamo.
0: Drugače pa klope največkrat povezujemo z gozdom, vendar jih lahko srečamo tudi kje drugje. Kje v naravi pa najpogosteje naletimo na klope? So te samo v gozdovih ali jih lahko opazimo tudi na travnikih, vrtovih, mogoče tudi parkih?
1: Klope lahko dobimo tudi na domačih vrtovih, tudi v parkih. Imajo zelo radi vlažna okolja, tako da se nahajajo ob rekah, močvirih, radi se skrivajo v gozdni podrasti, v grmovjih, potem na robovih, jasna travniki z visoko travo. Največ jih je nekje do nadmorske višine do 600 metrov, v višjih legah jih je pa bistveno manj.
0: Torej, nujno moramo biti pozorni, tudi če gremo na en čist običajni sprehod po travniku, mogoče v park ali pa samo delamo na domačem vrtu. No, mi pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo, potem pa bomo preverili, kako se pred odhodom v naravo čim bolj zaščitimo in kako natančno moramo povrniti domov pregledati svoje telo. Tako da ostanite v moji družbi, zdaj pa vsi skupaj uživajmo v odlični glasbi.

0: Lep pozdrav nazaj na Radio Kranj. Ja, David Logar vam delam družbo v oddaji Puls dneva, kjer je danes z menoj magistrica Eva Grilc, govoriva pa o klopih. Ja, najboljša zaščita je seveda tista, za katero poskrbimo še pred odhodom v naravo. Kako pa se lahko zaščitimo pred klopi in kakšna oblačila so najbolj priporočljiva, če se seveda odpravimo v gost na pohod ali pa nekakšen sprehod po visoki travi?
1: Če se da, če gremo v naravo, nosimo oblačila svetlih barv, če je možno z dolgimi rokavi, hlačnicami, tako da pokrivajo večji del telesa, tako da klopa recimo prej opazimo, uporabljamo repelente, to je sredstva, ki jih nanašamo na kožo in odganjajo klope. Zelo pomembno pa je, ko se vrnemo iz narave, da se temeljito pogledamo, lasišče, predel za ušesi, roke, dlani, kolena, noge, se oprhamo, umijemo glavo oziroma tudi operemo oblačila.
0: Ja, tudi ob dobri zaščiti pa je pomembno, da se po vrnitvi domov temeljito pregledamo. Kako pa natančno pregledamo telo in na katerih mestih so klopi najpogosteje prisesajo?
1: Klopi imajo radi tudi kožo, ki je bolj nežna, se pravi, lahko je to kakšni pregibi, predel za ušesi, roke, dlani, dimle, kolena, okončine, kjer tudi seveda se najlažje povzpnejo. Verjetno imajo tudi radi otroško kožo, ki je bolj nežna, tako da se temeljit pregled je bistven.
0: Torej ne pogledamo samo rok in nog, ampak si za pregled vzajmo dovolj časa, ter ne pozabimo niti na manj vidne in teže dostopne dele telesa. Je v nadaljevanju pa najbolj praktični odgovori, kaj je prva stvar, ki jo moramo narediti, ko opazimo prisesanega klopa in kako ga seveda pravilno odstranimo. No, zdaj pa dobra glasba, tako da uživamo.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Lepo zdrav nazaj v zaključnem delu oddaje Puls dneva. David Logar sem še vedno z vami na frekvencah Radia Kran, no danes se z magistro Evo Grilc pogovarjava o klopih ter o tem, kako se pred njimi zaščitimo in pravilno ukrepamo ob ugrizu. Ja, kaj je prva stvar, ki jo moramo narediti in kako klopa pravilno odstranimo?
1: Če se da, klopa čim prej odstranimo, recimo s pomočjo pincete, primemo ga čim bliže koži, potem ga pa potegnemo, izvlečemo in če se le da, klopa skušamo v celoti odstraniti, pri čemer klopa z ničemer ne mažemo, ga ne vrtimo oziroma se ga ne stiskamo, ker bi na ta način lahko okužili vbodno rano.
0: Pomembno pa je tudi, da na mesto ugriza po odstranitvi ne pozabimo, ampak ga še nekaj časa spremljamo. Na kaj moramo biti pozorni v dneh in tednih po ugrizu?
1: Pomembno je, da zlasti mesto vboda opazujemo vsaj še nekaj dni oziroma kar nekaj tednov, potem ko smo klopa odstranili, ker ponavadi je prvi znak lajmske borelioze, da se pojavi ta, kot veste, rdeč obroč, ki se širi, bledi. Ta se ponavadi nahaja na mestu vboda, lahko se pa pojavi tudi drugje. Sicer pa smo pozorni na splošno, da če se pri po vbodu klopa pojavi kakšen glavobol, slabo počutje, vročina, tako da v takem primeru lahko se tudi posvetujemo z zdravnikom.
0: Torej, pred odhodom v naravo poskrbimo za primerno zaščito, po vrnitvi dobro poglejmo svoje telo, prisesanega klop pa čim prej pravilno odstranimo in na to spremljamo mesto ugriza ter svoje počutje. Magistra Eva Grilc, najlepša hvala za vse nasvete in za današnji pogovor. No, dragi Gorenci in Gorenke, hvala tudi vam, ker ste bili v moji družbi, poslušali pa ste oddajo Puls dneva na Radiu Kran. No in pa gremo naprej z dobro glasbo, tako da pazite na se in se po vsakem obisku narave dobro poglejte, zdaj pa uživite v odlični glasbi.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 8 mesecev po nasilnem dogodku v Račah je policija končala preiskavo in ovadila 4 mladoletnike. Po navedbah Večera naj bi starejšega moškega z lažnim profilom zvabili na srečanje, nato pa ga napadli, mu vzeli denar, kartico in avto. Očitajo jim rop, nasilništvo, oduzem vozila in zlorabo kartice. Pomembno pa je še nekaj. Policija pri moškem ni potrdila, da bi storil spolno kaznivo dejanje. Profil dekleta, s katerim naj bi se dogovarjal, je bil namreč lažen. Policija ob tem opozarja, čeprav je mogoče razumeti željo po razkrivanju ljudi, ki iščejo stik z otroki, samo oklicane akcije niso pot, saj lahko zelo hitro prerastejo v nasilje ali rop. Če se vam zdi, da je letošnje poletje nenavadno vroče, pa podatki potrjujejo občutek. Junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Poprečna temperatura obeh mesecev je bila 21,6 stopinje. Vročino spremljajo suša, nizki vodostaji in požari. Od začetka leta je v Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Pomankanje vode že povzroča težave tudi pri proizvodnji energije. In še en rekord, svetovna morja so bila julija rekordno topla. V povprečju so dosegla skoraj 21 stopinj. Pa še v Portorož, ki pa bo konec tedna zaživel v znamenju portoroških noči. Od petka do nedelje obiskovalce čakajo glasba, kulinarika, ulični umetniki in festivalsko vzdušje. Na sporedu bo tudi kulinarična promenada z dobrodelno peko palačink, tridnevno dogajanje pa se bo zaključilo z večerjo na enem od portoroških pomolov.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Na Primorski avtocesti boste čakali med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoji so na tej isti avtocesti tudi na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še v Avstriji, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 10. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 222. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 143 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 955 je nemški kralj Otom I. v bitki na Leškem polju pri Augsburgu popolnoma porazil Mađare. Poraženo vojsko je zasledoval do meje svoje države in jo prisilil, da je tam tudi ostala. Leta 1519 je portugalski pomorščak Ferdinand Magellan s 5 ladjami po reki Guadalquivir odplul iz španske Sevilje na pot okrog sveta. Na današnji dan leta 1680 so se pripadniki plemena Pueblo uprli Špancem. Leta 1809 pa je Ekvador razglasil neodvisnost od Španije. 10. avgusta 1842 so v Veliki Britaniji sprejeli zakon, ki je prepovedal delo ženskam in otrokom mlajšim od 10 let v rudarskih jaških. Leta 1896 pa so na Kredarici, na zemlji, ki jo je kupil Jakob Aljaž, odprli prvo triglavsko kočo, ki jo danes upravlja Planinsko društvo Ljubljana Matica. Leta 1913 se je na današnji dan s popisom tako imenovanega Bukareštanskega miru končala druga balkanska vojna. Leta 1961 pa je Velika Britanija, ki se je dolgo obotavljala glede vstopa v Evropsko gospodarsko skupnost, prosila za sprejem. Na bruseljskih pogajanjih je Francija uporabila veto, Veliki Britaniji pa je grozilo, da se bo izognila gospodarskemu poletu, ki je zajel v tem času Evropo. Na današnji dan leta 1997 je Luka Špik na mladinskem veslaškem svetovnem prvenstvu v Belgiji v skifu osvojil naslov svetovne

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v začetek avgusta leta 1966, ko je Gorenjski glas odpiral eno največjih vprašanj tistega časa. Kako ljudem omogočiti dostopna stanovanja? V članku z naslovom Kako poceniti gradnjo stanovanj so zapisali, da se vse več ljudi odloča za gradnjo lastnih hiš, hkrati pa so opozorili, da to ni nujno najboljša rešitev. Takšne hiše so namreč zahtevale več gradbenega materiala, več časa, več zemljišča in tudi precej višje stroške komunalne ureditve kot blokovska ali vrstna gradnja. Ob tem so zapisali pomembno ugotovitev. Če bi vsi partnerji strmeli za tem, da gradimo čim cenejša stanovanja, bi uspeh gotovo ne izostal. Prav zato so se v Kranju sestali predstavniki gorenjskih občin, gradbenih podjetij, stanovanjskih organizacij in večjih podjetij. Ustanovili so poseben koordinacijski odbor, ki naj bi pripravil 3-letni program stanovanske gradnje na Gorenjskem. Cilj pa je bil ambiciozen. Z boljšim sodelovanjem bi lahko, po ocenah strokovnjakov, ceno stanovanj zmanjšali za približno petino. Ko danes poslušamo

dolgih postopkih umeščanja v prostor in visokih cenah gradnje. Še vedno iščemo ravnotežje med željami ljudi, možnostmi občin, investitorjev in države. Morda se je v 60-ih letih zdelo, da bo mogoče stanovansko vprašanje rešiti v 3 letih. Danes vemo, da enostavnih rešitev ni. A sporočilo iz leta 1966 ostaja aktualno. Ko različni deležniki stopijo skupaj in iščejo skupne rešitve, lahko naredijo veliko več, kot če vsak vleče na svojo stran. Tudi zgodovina nas torej uči, da dom ni le streha nad glavo, je skupen projekt družbe.

In še enkrat prijeten pozdrav na Radio Kranj, kjer vam družbo ob poslušanju daje Naš kraj za nazaj, delam Urška. Zdaj pa se vračamo v avgust in poletje leta 1996. V Gorenjskem glasu so se odločili, da bodo za trenutek pozabili na težave s kranjskim bazenom in bralce vprašali nekaj veliko bolj sladkega. Kakšen sladoled imajo najraje? Osemletna Maša je povedala, midve s psičko očko imava najrajši sladoled na kepice.

Včasih vzameva s seboj babico, včasih prijateljico. Če ni nikogar na okrog, greva pa kar sami. Priznajmo, danes si težko predstavljamo, da bi bila največja poletna dogodivščina preprost sprehod po kepico sladoleda. 9-letni Vito je brez oklevanja izjavil, prisegam na belega Maksa, nikoli ga ni dovolj. Medtem ko je 11-letna Andreja priznala, da najraje izbere sladoled iz avtomata, če pa je res huda vročina, si privošči kar velikega Maksa. Kar je pri teh odgovorih najlepše, pa sploh niso okusi. Čokolada, jagoda ali vanilija so bili le izgovor. Pomembno je bilo, da si šel na sprehod s prijatelji, sestro, babico ali mamo. Sladoled je bil druženje. Danes imamo na voljo pistacijo iz Sicilije, mango, slano karamelo, cheesecake in še nešteto drugih okusov. Včasih pa sta bili največji dilemi, kepica ali lučka. In ali bo dovolj denarja še za eno?

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Časi se spreminjajo, a ljudje v svojih željah, izzivih in drobnih vsakdanjih radostih ostajamo presenetljivo podobni. Prav zato je lepo, da si kdaj vzamemo čas za nostalgijo in se spomnimo zgodb, ki so zaznamovale naš kraj in naš čas. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
1: Ja, to govorite vi z malimi.
0: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
2: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni v še eni uri, sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Na Ljudski univerzi Kranj so z različnimi dejavnostmi aktivni tudi v poletnih mesecih, v sklopu projekta Rastko pa se že pripravljajo tudi na jesen. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesenski termin, pa direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
10: Za tiste, ki teh programov še ne poznate, povemo, da so brezplačni, financirani strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropskega socialnega sklada Plus, kot že povedano. Gre pa za 40-urne brezplačne tečaje tujih jezikov, slovenščine za tujce, za različne računalniške tečaje in tečaje z področja komunikacije in mehkih veščin. V jeseni bomo začeli z začetnim tečajem španščine, obnovitvenim tečajem angleščine, osnovnim tečajem Excela, začetnim tečajem znakovnega jezika in s programom priprav na izpit iz slovenskega jezika. Veseli bomo novih udeležencev, torej tistih, ki v projekt Rastko še niste bili vključeni, se s projektom še niste spoznali, tako da kar pogumno. Pri vključitvi pa boste seveda imeli prednost tisti, ki ste stari 55 let in več, ter ste še delovno aktivni, zaposleni ali iskalci zaposlitve. Tisti, ki imate največ srednješolsko izobrazbo ali tisti, ki ste tujci. Za prijavo in več informacij pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
11: Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Na Primorski avtocesti boste čakali med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoji so na tej isti avtocesti tudi na razcepu Kozarje iz Meriko Ses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so še v Avstriji, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Mamo Radi. Najljubši hiti in tudi

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse? Prežete z lokalno tradicijo? Spoznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poletje je še lepše.

0: Well, you must always face the curtain with a bow. Forget about your seat.
1: Radio Kran. To są zadnie novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Precejšen del mladih pri nas gleda v prihodnost in si misli, kako naj si sploh ustvarim svoje življenje, če si ne morem privoščiti stanovanja. In občutek ni samo povezan z nepremičninami. Raziskava Mediane kaže, da več kot polovica mladih, skoraj 60%, meni, da ima danes manj priložnosti kot njihovi starši. Zato tudi ni presenetljivo, da jih je skoraj 70% pripravljenih hoditi v tujino, če bi tam dobili boljše priložnosti. Zanimivo pa je, da so mladi drugod po svetu glede prihodnosti precej bolj optimistični. V Sloveniji je pesimizem torej izrazitejši kot v svetovnem in evropskem povprečju. In mogoče je najbolj zgovorna prav številka o domu, samo približno vsak četrti mladi Slovenec verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Iz Avstralije pa prihaja precej bolj nenavadna zgodba. Policisti so tam čez konec tedna iskali domnevnega morilca, potem ko so v kovčku na podeželju našli nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske. Ustanovili so celo posebno ekipo za umore. Potem pa so ugotovili, da v kovčku ni mrtva ženska, ampak izjemno realistično izdelana erotična lutka. Primer je bil tako rekoč rešen, še preden se je prava preiskava sploh začela. Whitney Houston pa je dobila svojo Barbie. Mattel jo je oblikoval po pevkinem videzu iz videospota za uspešnico I Wanna Dance With Somebody. Lutka nosi oprejeto rožnato obleko, pisane uhane in značilno pričesko iz 80-ih. Barbie Whitney prihaja ob 40. obletnici pesmi.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Pred nami je sončno popoldne. Nad hribi bo sicer nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče promet na cesti Dragonja-Šmarje-Koper poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramljen in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti se gnečite med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na Primorki previdno in strpno še na razcepu Zarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji pa so še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Ravbar, Komanda, Postojna.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Morje.
10: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra, jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Gran, Gorenjski mozaik.
4: Več kot 100 slikopleskarjev bo v okviru mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije v enem dnevu prenovilo učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Občina Šenčur je dobila novo celostno grafično podobo, ki bo poskrbela za enotno, sodobno in prepoznavno predstavitev občine. Slovenski planinski muzej pa tudi v mesecu avgustu pripravlja počitniške delavnice tudi v Kajžnkovi hiši v Ratečah. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan vam želim, Mojca Prosenc. Učilnice osnovne šole Stražišče Kranj bo v samo enem dnevu prenovilo več kot 100 slikopleskarjev. Osnovna šola Stražišče Kranj je bila namreč izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj. Gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 3 desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva. Pri letošnji akciji, ki bo 27. novembra, bodo torej, kot rečeno, sodelovali tudi dijaki in vajenci srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj, kjer poteka izobraževanje za poklic slikopleskarja. Skupaj z izkušenimi mojstri bodo sodelovali pri prenovi učilnic ter pridobivali dragocene praktične izkušnje. Za učence zadnje triade kranjskih osnovnih šol bo Obrtno-podjetniška zbornica pripravila tudi predstavitev slikopleskarskega poklica. Pod vodstvom mojstrov in dijakov bodo spoznali orodja in materiale, različne slikopleskarske tehnike ter se tudi sami preizkusili pri ustvarjanju skupne poslikave na eni izmed šolskih sten. Delavnica je del prizadevanj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za promocijo deficitarnih obrtnih poklicev, s čimer povezujejo gospodarstvo z izobraževalnim sistemom ter navdušujejo mlade za obrtne poklice. Soorganizator akcije je območna Obrtno-podjetniška zbornica Kranj. Občina Šenčur je dobila novo celostno grafično podobo, ki bo poskrbela za enotno, sodobno in prepoznavno predstavitev občine. Oblika grba in zastave se ne spreminjata, tudi osnovne barve ostajajo enake. Črna, zelena, modra in rumena. So pa natančna navodila glede uporabe barv in razmeri, zdaj natančno opisana v posebnem priročniku. Kot pojasnjuje župan občine Šenčur Ciril Kozjek, bodo novo vizualno identiteto postopoma uvedli v občinske dokumente, publikacije, spletne vsebine in promocijska gradiva.
5: No, seveda uvedli bomo najprej vse občinske dokumente. Torej, dokumenti z občine Šenčure morajo biti enaki. Enako velja za krajevne skupnosti, za občinski svet, za posamezne odbore, da imamo neko celotno grafično podobo, da imajo vse krajevne in vaške skupnosti svoje meje za svojo oznako identiteta. Prepoznavnost občine je tudi to, da spoštujemo svoj grb in pa seveda vse tisto, kar paše zraven. Zato sva z direktorico kar dolga dva leta to pripravljala in na koncu smo jo skupaj predstavili na občinskem svetu in je tudi seveda zdaj v rabi, ki bo služila tudi za nadaljnja leta. Vedno so pa možne spremembe, tudi krajevne table se bodo omenjale, torej nekje vstopi v občino bomo pripravili novo tablo po tej grafični podobi, ko vstopiš v občino, da veš, v kateri občini si in na kakšen način je.
4: Slovenski planinski muzej tudi v mesecu avgustu pripravlja počitniške delavnice tudi v Kažnikovi hiši v Ratečah. Program predstavlja kustosinja, pedagoginja Natalija Štular.
6: Ja, v avgustu imamo pa etnološke delavnice v Kažnikovi hiši v Ratečah, a ne, ker Slovenski planinski muzej je del Gornjesavskega muzeja Jesenice, tako kot tudi Kažnikova hiša v Ratečah in Liznikova hiša v Kranjski Gori. Etnološke delavnice v Kažnikovi hiši so tudi tradicionalne, potekajo v tistem tednu, ko je vaški dan, torej okrog 15. avgusta, no in letos so od torka 11. avgusta do sobote 15. avgusta. Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Koreščku, in sicer z Mohorjem Demšarjem, tako da bomo probali iz lesa sežagati, sestaviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo pač rateške so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo s svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. avgust je vaški dan in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv, tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko, tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času in sicer v okviru vaškega dne pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kažnikovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. avgusta pa do petka 14. avgusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica.
7: Pred nami je sončno popoldne, nad hribi bo sicer nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometne nesreče promet na cesti Dragonja-Šmarje-Koper poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramljen in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti se gnečite med Tuncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na Primorki previdno in strpno še na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji pa so še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Ravbar, Komanda, Postojna.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Morje.
13: Morje tvojih najboljih.

O smrtnice. V 81. letu starosti nas je zapustila Zdenka Kalan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu jutri 11. avgusta ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 81. letu starosti nas je zapustila Zdenka Kalan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu jutri 11. avgusta ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: V zbirki pripovedi Zlata opeklina hrvaškega pisatelja Nevena Ušumovića se skozi humorne dialoge domiselno prepletajo tranzicijski kaos, postsocialistična farsa, turizem v Istri kot domala edina preostala gospodarska veja, mladostne sanje, ki so jih pretrgali vojna, razpad in razsulo. Prisluhnite odlomku iz knjige, ki jo je izdala Cankarjeva založba. Medtem ko sta Bujić in Stojanović urajala papirje, je Galović opazoval Klausove manevre. Kako preverja lok, ki ga naredijo vrata, ko se odprejo navznoter in iščejo točko v sobi, kjer bo ostal neviden za kandidatke ob njihovem vstopu. Galović je vedel, zakaj gre, toda zdajle je imel prvič priložnost videti, kako dobro je pripravljena in izurjena avstrijska izvidnica. Klaus je namreč moral kandidatke fotografirati, brško so vstopile, brez vsakršne napovedi, sredi njihovega prvega pozdrava, torej med dober in dan, da bi njegovi nadrejeni dobili resnični obraz kandidatk, nikakršne dodatne gestikulacije, zapeljevalnih gibov in izzivalnega make-upa. Preprosto rečeno, nobena poznejša zgodba ni mogla rešiti deklet. Mi vsi smo za tujce mali goljufi. Galović je to dobro vedel, še posebej pa so se pazili naših žensk. Nekoč mu je neki pijani Nemec, razočaran, ker je pogorel pri sobarici, razložil, da se nam že na potezah obraza po načinu, kako se smehljamo, vidijo nagibi za potikanje in nezvestobo.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Obtoženega za poskus bombnega napada na Vegrad leta 2010 so pravnomočno oprostili. Bojanu Poplazu je tožilstvo očitalo, da je na vhodna vrata nekdanjega velenjskega gradbinca nastavil ročno bombo, ki jo sicer ni razneslo. Tožilstvo ni uspelo dokazati, da je on izdelal bombo, ker je sodišče izločilo dokaz o njegovi DNA. Začetek sojenja sicer sega v leto 2011 in je bilo vmes prekinjeno, ker so Poplaza v Nemčiji aretirali in obsodili na zapor zaradi ropa banke. Trenutno pa zoper njega poteka postopek zaradi suma, da je skušal iz Turčije uvoziti večjo količino sestavine za izdelavo heroina. Le en mesec po zadnjem po kitajski obali pustoši nov tajfun. Dolfin je najprej dosegel Tajvan in japonsko Okinavo, kjer sta silovit veter in dež ustavila javni promet ter prekinila dobavo elektrike 5000 gospodinstvom. Sinoči je tajfun dosegel kopno Kitajske, kjer so evakuirali že čez milijon ljudi. Zaradi sunkov vetra do 150 km na uro ter nevarnosti plazov in poplav za večji del kitajske obale velja rdeče opozorilo. Tedni je še posebej vroče na Siciliji, znova se je namreč prebudila Etna. Najvišji in najbolj aktiven evropski ognjenik je poleg osupljive ognjene predstave tokrat prekril Katanjo in okoliške kraje z gostim črnim pepelom. Ta se nalaga na vseh zunanjih površinah in ob že tako visokih temperaturah dih jemlje predvsem prebivalcem.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, ter na primorski avtocesti med Uncem in Ramborkom do proti Kopru, potem pa še na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav gorensko popoldne. Upam, da imate danes en lep začetek novega delovnega dne, novega delovnega tedna seveda. Mi bomo najprej govorili malo o vročini in suši, se bo ta še ustrajala. Potem pa nekaj besed o pozitivnem ponedeljku. Ja, danes smo spet podelili eno tako zelo prijetno nagrado, kasneje pa še nekaj v sončevem mrku in pa živi remic, ki je dosegla resen tak velik športni uspeh. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

Sharon je na Blevu Gorenjskem popoldnevu, je upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa bo zelo, zelo kmalo že 15 minut čez drugo popoldne. No zdaj pogledamo še večkrat v nebo. Ja, danes smo v Kranju kar 33 stopin, podobno bo tudi jutri, no popoldne pa nas lahko ujame kakšna nevihta, v sredo pa bo še vedno kar zelo vroče, tam okoli 32 jih bomo lahko našteli. Ja, problem pa ni samo vročina, ker konkretnega dežja ni na vidiku, se bodo težave s sušo in pa nizkimi vodostaji nadaljevale. Tako da visoko ostaja tudi požarna ogroženost, tako da danes imejte zraven sebe kakšno steklenico vode, seveda bote v senci, kadar se le da in brez nepotrebnega ognja v naravi, pa seveda dete mečkaj mogoče biti previdni z vodo, ne bomo kar vsega porabili.

0: Z nami bodo Tight Fit in njihova The Line Sleeps Tonight, tako da ja, gremo še mečken v Afriko. Tako, če hoče slišati celo, potem nujno ostanite še malo z nami.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Če imate doma omaro polno oblačil, ki jih že dolgo ne nosite, a so še vedno lepo ohranjena, jih nikar ne zavrsite. V soboto, 22. avgusta, bo namreč v knjižnici Globus potekala izmenjevalnica oblačil. Med 9. in 13. uro boste lahko v pritličje knjižnice prinesli kose, ki jih ne potrebujete več, in med oblačili drugih obiskovalcev poiskali kaj novega zase. Gre za preprost način, kako oblačilom podaljšati življenjsko dobo, zmanjšati količino odpadkov in hkrati nekoliko osvežiti garderobo, brez novih nakupov. Izmenjevalnica je tudi uvod v delavnico rekreacije oblačil, ki poteka enkrat mesečno, vsako četrto soboto v mesecu od 11. do 13. Vodi pa jo mentorica Urša Štrukelj. Udeleženci se lahko na delavnici naučijo, kako star kos oblačila popraviti, predelati ali mu dati povsem novo podobo. Vsaka delavnica je unikatna, brezplačna, predhodne izkušnje niso potrebne. Iz knjižnice doktorja Toneta Pretnarja v Tržiču pa prihaja povabilo za vse otroke od 4. leta dalje, ki radi poslušajo pravljice, da se pridružijo na poletnih pravličnih uricah v parku pri gradu Neuhaus. V prijetni senci dreves bodo prisluhnili zgodbam o gradovih, zmajih, vitezih, pogumu in prijateljstvu. Po pravljici bodo ustvarjali, se igrali in se preizkusili v zabavnih gibalnih izzivih. Po pravličnih julijskih doživetjih bosta dve še v tem mesecu, in sicer v četrtek, 13. avgusta, ob 10. Cvetlica z Grajskega vrta. Pravljica o majhni rumeni cvetlici, ki je svojo posebnostjo spremenila Grajski vrt. In pa v četrtek, 27. avgusta, Pet bratov. Slovenska ljudska pravljica o petih bratih s čudežnimi močmi, ki se podajo na pustolovščino, da bi rešili ugrabljeno kraljično. Srečanja bodo trajala približno eno uro, vabijo pa otroke, da skupaj starši, starimi starši in drugimi spremljevalci preživijo poletje letno dopoldne ob pravljicah, ustvarjanju in igri. V primeru dežja bo pravlično druženje v knjižnici.
12: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah je, trenutno imamo nesrečo na cesti Bohinjska Bistrica Bled, kjer je pri Logu promet urejen izmenično enosmerno, imamo pa zastoje tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča, mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, potem pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Raburkomando proti Kopru ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight, potem pa še eden, Oliver Dragojevič.
15: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Roxette in njihova Sleeping in my car v gorenjskem popoldnevu. Ja, zdaj pa gremo na ceste, če smo že poslušali Sleeping in my car. Ja, trenutno na Brniku še vedno traja gradnja krožišča, tako da vvoz na avtocesto še ni mogoč, izvoz pa je samo za Brnik. Tako da spremljate signalizacijo, če se kaj spremeni, ker tudi kmalu bi se moralo tudi to krožišče odpreti. No, ob polnoči pa dobra novica za vse voznike, saj se poceni gorivo. Ja, bencin cenejši za 6,4 centa, nova cena bo potem 1,52 evra, dizel pa cenejši za kar 12,9 centa, kar pomeni, da bo nova cena 1,753 evra. Tako da ja, če res ni nujno tankati, raj počakajte do jutri, se bo potem tankanje veliko, veliko cenejše, no mi pa gremo naprej, tako da ostanete še malo v naši družbi.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
6: V grad Kiselštajn.
2: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
1: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali: poziv k varčni rabi pitne vode, brez gasilcev bi bile pipe suhe, na Vršiču nov režim s septembrom, prepoved ribolova v obeh sorah, pripravljalec projekta OMHI Puštal, pobeg na divji zahod ter grozil otroku in materi.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. 8 mesecev po nasilnem napadu v Radečah je policija končala preiskavo. 4 mladoletnike so ovadili zaradi ropa, nasilja, kraja avtomobila in zlorabe bančne kartice. Fantje so 65-letnika prek lažnega profila prepričali, da pride na srečanje z mladoletnico, nato pa so ga napadli in ropali. Pri tem naj bi sodelovali tudi mlajši od 14 let, ki pa niso kazensko odgovorni. Policisti 56-letnika sicer niso ovadili, saj je bila deklica, s katero se je dogovarjal, izmišljena. Na Hrvaškem pa se nadaljuje preiskava po 2 resnih incidentih na železnicah v samo 2 dneh. V soboto sta pri Bjelovarju crčila potniški in tovorni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi. Voznik tovornega naj bi prevozil signal stoj. Včeraj pa je signal stoj prepeljal še tovorni vlak pri Reki, a so trčenje preprečili zaposleni na železnici, ki so ustavili oba vlaka. Pristojni bodo zdaj pri vseh 3 hrvaških železniških družbah preverjali varnostne ukrepe. In še malo za spremembo, obisk črpalke bo od polnoči opazno cenejši. Na finančnem ministrstvu pravijo, da se bo na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in bo stal slab evro in 52 centov. Liter dizla pa bo cenejši za skoraj 13 centov in bo po novem stal dober evro in 75 centov. Še za cent bolj pa se bo pocenilo kurilno olje.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
4: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
8: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
7: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
8: A2U Šenčur.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Rabor komando proti Kopru, potem pa tudi na posameznih odsekih med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska 0800 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na ceste.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
10: Ja, ponedeljek je končno tu in z njim tudi ponedeljk, pozitivni ponedeljk. Ja, danes smo že podelili en paket, pozitivni ponedeljkov paket, tako da več o tem zelo kmalu. Še prej pa ena odlična prihaja iz Slovenije. Tukaj je Darja Švajger in njena Prisluhnimi.

0: Volverte aver, pesem, ki smo jo poslušali pred kratkim v Gorenjskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan, danes pa je ponedeljek. Ja, ponedeljek je tradicionalno tisti malo bolj len za span dan, ampak ne pri nas, mi, ker mi imamo pozitivni ponedeljek. No in tudi danes smo enega našega poslušalca poklicali in ga nagradili s tako prijetno nagrado. No, kako pa je to zgledalo, to pa bom poslušal kar zdele.
1: Halo.
2: Dobro jutro, dobro dan, na tej strani Gorensko jutro, sem jaz dubla Klemna.
1: Tako je, Živja.
2: Klemen, Živjo, me veseli, da slišam en tak pozitiven glas, ker mi v ponedeljkih na radiju iščemo pozitivne zgodbe. In zakaj ne jamraš, ponedeljk je dan, zakaj ne jamraš?
1: Zato, ker so šli šefi na dopust, pa imamo še mi malo dopusta.
2: Kje delaš, kje delaš?
1: V Naklem.
2: Ok, pozdrav v Naklo. A kaj to pomeni, da pol dlje pijete kavo, da se ne štemplate, pa greste prej domov, ali kaj to pomeni, ko šef?
1: Ne, v bistvu je bolj sproščeno okolj.
2: Je, a ne da je?
1: Je, se pozna, da jih ni.
2: Se pozna, kdaj pridejo nazaj?
1: Upam, da čim kasnej.
2: Ok, Klemen, jaz upam, da vam bo kot kolektivu prav prišlo tudi naslednje darilo, ki ga seveda poklanja Kranjska pivovarna, darilni paket, kot da boste še malo nazdravljali, preden šefi pridejo, je prav?
1: Bomo, hvala.
2: Hvala ti, okay, Živjo,
1: hvala,
2: čau.
1: Živjo.
0: Čestitke, no, Kranjska pivovarna pa je lokalno podjetje ob kanjonu Kokre, ki je svoje vrata odprla že leta 2014. Poleg lastne proizvodne dobavljajo tudi surovine za pivovarsko dejavnost, projektirajo pivovarne ter dobavljajo in nameščajo tehnološko opremo. Tako da ja, če mogoče rabite kakšno opremo za izdelovanje piva, potem so oni pravi naslov. No, če pa mogoče bi se radi prijavili še za naslednji teden, za ta ponedeljek, ki prihaja, pa seveda nam lahko pošljete na našo številko 030-220, zakaj so ponedeljki lahko super. Tako da kar pošljete nam, zakaj imate radi ponedeljke, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Tina Turner in njena The Best. Uživite.

Adelini na Easy on Me v gorenskem popodnevu. Je upam, da te danes prijete dan kljub še vedno kar vročim popodnevu. No, naslednja prihaja tudi ena zelo velika uspešnica iz Otoka, pa probite ugant, katera je to.

0: Знаем, будет Род Стюарт и Негова. Do you think I'm sexy?
1: Топ акция тушу. Само та понеделек не замудите. Минерална вода Ратенска Класик, литр и пол, само 64 центов. Туш, кер добре ствари станео мань.
2: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse. Prežite z lokalno tradicijo. Spoznajte kransko pivovarno Weeby Centru Kran. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranska pivovarna. Vrhunsko.
3: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
4: Ja, to govorite vi z malimi.
3: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
5: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Vabljeni v salona ASP, Lesce in Jesenice.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Pred kratkim je zagorelo na deponiji Mala Mežakla. Kaj se je dogajalo, pojasnjuje jeseniški župan Peter Bohinec.
15: Na odlagališču Mala Mežakla so preteklo soboto okoli 4:30 popoldan zagoreli neobdelani kosovni odpadki, ki jih tam zbira javno komunalno podjetje Eko in izvirajo iz občine Zgornje Gorenjske. Kot nam je razložil koncesionar za obdelavo odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, to je podjetje Ekogor, ljudje pogosto odlagajo med kosovne odpadke tudi litijeve baterije, različne vnetljive snovi in pa delce stekel. Ti lahko ob močnem soncu in visokih temperaturah povzročijo tako imenovani samovžig. Tako je bilo tudi tokrat, zagorelo je na prostoru, kjer zbirajo kosovne odpadke. Ogenj je oplazil tudi del strešja obrata za biostabilizacijo in dosegel del začasno skladiščenega materiala. Zaposleni Ekogorju so goreči material stroji pravočasno odstranili in prav tako preprečili, da bi se požar širil proti hali predelovalnega obrata. Kot je še pojasnil koncesionar, v požaru nastala materialna škoda, med drugim so bili poškodovani del lesenega ostrešja, električna napeljava, vtičnice, vitli za pokrivanje materiala in betonski zid. Uničeni pa sta bili tudi dve protivetrni ponjavi. Gašenje je potekalo od 5:00 do 9:00 zvečer. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci, gas Jesenice, ter prostovoljni gasilci Slušice, Jesenic, Blejske Dobrave, Koroške Bele in pa Javorniškega Rovta, ter planine pod Golico, Zabreznice in pa Kranjske Gore. Pri gašenju so pomagali tudi zaposleni v obratu Ekogor. Po besedah koncesionarja je bila intervencija zelo dobro organizirana in usklajena. Večino pogorelega materiala so na to odpeljali na bolj oddaljen skladiščni prostor, po koncu intervencije pa so na območju vzpostavili požarno stražo. Danes je stanje na Mali Mežakle umirjeno, obrat normalno deluje.
16: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
17: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
17: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
17: Housemart, Škofja Loka.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
20: Pozor, predor Karavanke je zaradi okvare tovornega vozila zaprt v obe smeri, imamo pa na primorski avtocesti je tudi zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, potem na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 500 metrov, ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno obstaja, nič 80 22 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej že obljubljena Rod Stewart in njegova Do You Think I'm Sexy, potem pa Fool's Garden.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Walking on sunshine na gorenskem podnevu, ja, ravno pravo za tole res vroče poletno popovdne. No, za sredo zvečer pa si lahko pripravite mal drugačen program. Na mesto televizije bo pogled proti nebu, ampak seveda samo s pravo zaščito za oči. Ja, 20. avgusta bo delni sončev mrk. Ja, na severozahodu Slovenije bo luna zakrila okoli 90% sonca, začela se bo približno ob 19.25, najbolj zanimiva pa bo nekaj minut po 8. In ne, navadna sončna očala tokrat ne štejo, potrebujete prava certificirana očala za mrk, da potem bodite pozorni, da se slučajno ne boste poškodovali oči, drugače pa uživajte ob lunem mrku.

0: Stop akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Potem, ko so se s pomočjo Roka Snežiča znebili zadolženega podjetja, imajo v družini poslanca Mijiča novo luksuzno vozilo. Fotograf portala Necenzurirano je za volanom novega Audija Q8 ujel Mijičevo ženo. Uradno sicer ni znano, kdo je lastnik vozila in koliko je stalo. Za osnovni Q8 je sicer treba odšteti najmanj 60 tisoč evrov, medtem ko naj bi Mijičev progros delavcem dolgoval 41 tisoč evrov. Poslanec je sicer obljubil, da bo dolg poplačal do konca leta. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Kopernikus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Kopernikusu so izračunali, da je svet danes za 1,47 stopinje toplejši kot leta 1900. Nemirni potniki, megla, vrane v pisti, ni treba veliko, da letalo ne vzleti. Nazadnje je let med kanadskima Viktorijo in Torontom prizemljil neprivezan otrok. V četrtek zvečer se je tik pred vzletom odpel in stopil na svoj sedež. Ne starši, ne kabinsko osebje ga ni spravilo dol, zato se je pilot odločil, da se vrnejo na terminal in ga tam starši izkrcajo. To pa je trajalo tako dolgo, da so zamudili zaprtje steze o polnoči za pol ure. Potniki so sicer povedali, da otrok ni bil neobvladljiv. Kljubovalen, temveč prestrašen.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Senožečami in Anosom proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez tri odlične pa še nekaj besed o športu. Ja, Živa Remic je izjemna športnica, ki je dosegla velike, velike uspehe, kljub temu, da jih ima še le 16. No, več zelo. Kmalo še prej pa ena odlična. Tukaj je Michael Sambello in njegova Maniac. Uživite.

Elton John in Circle of Life v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan. No, ura pa je že 15 minut čez četrto popovdne. No, zdaj pa šport in neverjetna zgodba komaj 16-letne Žive Rimic. Ja, pred nekaj tedni je v Italiji postala evropska prvakinja do 18 let na 800 metrov, ta konec tedna pa je šla še eno stopničko više. Ja, na svetovnem prvenstvu do 20 let v Oregonu je na 800 metrov osvojila kar naslov svetovne prvakinje. To je res neverjetno. Če pomislimo, da je stara samo 16 let, no mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Mišo Kovač in njegova Nikog nisem volil. Tako da, uživite.

Alenka Godec in vsake sam v gorenskem popovdnevu, upam, da imate danes en prijeten dan, da vam gre vse tako, kot ste si zamislili, da mi pa nadaljujemo s tole veliko uspešnico.

0: Ja, znam bo Scott McKenzie, njegova San Francisco pesem, ki je postala na glavni himen obdobja Summer of Love, tako da, če hoče slišati celo, potem pa ostanite še malo z nami.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Na Blejskem gradu lahko še do konca poletja doživite srednjeveško vzdušje. Več o tem pa nam je povedala Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
12: Srednjeveško vzdušje se pri nas seveda ne konča z junijskimi srednjeveškimi dnevi, ampak se potem julija in avgusta vsako nedeljo nadaljuje s tako imenovanim doživetjem spoznaj grofa in grofico. Med 10. in 14. uro najprej grof in grofica sprejmeta obiskovalce in jih popeljeta v čas viteštva, grajske etikete in plemiških običajev, da pa vse postane nekoliko bolj razborljivo in očem še bolj prijetno, pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi poskrbijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašparja Lambergerja, ki svoje spretnosti med poletjem prikazujejo tudi na drugih prizoriščih, vendar nikoli ne zamudijo svojih nastopov na Blejskem gradu, srednjeveški plesi, viteške spretnosti in prikazi zbornega življenja, vse to je del njihovega nastopa, tako da v družbi imenitnih gospodičanj in pokomnih vitezov obiskovalci lahko poznajo del bogate zgodovinske dediščine in uživajo v atraktivnem programu, ki združuje zabavo, kulturo in zgodovino.
11: Tudi avgusta pa bodo Blejski grad obiskale lutke, še dodaja Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
12: Bomo v Grajskem parku še 20. in 27. avgusta vsakič ob 19. uri pripravili igrivi in poučni interaktivni predstavi. Prva je o vrabčku, mišku in palačinki v izvedbi Zavoda Bufeto in pa predstava Repki. Rok Trkaj, Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifekt bosta izvedla to predstavo. Obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa vam ni treba skrbeti, saj bodo predstave izvedene v festivalni dvorani Bled.
13: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu voza Jesenice vzhod proti Karavankam. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, potem pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Scott McKenzie, njegova San Francisco, potem pa še A Bar Song.
3: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami so bili Roxette in njihova Listen to your heart. Upam, da imate danes en prijeten dan, no danes pa ima svoj dan kralj živali. Po domače povedano, danes je svetovni dan levov. Ja, ta dan je seveda tukaj za ozaveščanje in varovanje te res prelepe živali. Če bi slučajno si radi leva ogledali že zelo kmalo, no to pa lahko storite v živalskem vrtu v Ljubljani, kjer imajo kar dva azijska leva. Tako da je to ena taka dobra ideja za izlet, pa nad skrbet, seveda si lahko leve varno ogledate za ograjo, da slučajno vas ne bo strah, da bi se vam kaj zgodilo.

0: Stop akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse? Prežete z lokalno tradicijo. Spoznajte kranjsko pivovarno v Ibi centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko.
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
1: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali poziv k varčni rabi pitne vode. Brez gasilcev bi bile pipe suhe, na Vršiču nov režim s septembrom, prepoved ribolova v obeh sorah, pripravljalec projekta OMHE Puštal, pobeg na divji zahod ter grozi otroku in pa materi.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Star 80 let je umrl legendarni mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtorja več kot 50 knjig za otroke in mlade ter prejemnika številnih nagrad, tudi Župančičeve in predsedniškega reda za zasluge. Najbolj poznamo po odpravi Zelenega zmaja in Genijih v kratkih hlačah. Po teh so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev PEN in direktor Javne agencije za knjigo ter neumoren borec za svobodo izražanja. Povzročiteljem zastoja so minuli vikend policisti napisali kazen. Nedelja je v zaledje Portoroža prinesla prometni kolaps. Povzročili so ga tuji vozniki avtodomov in s počitniškimi prikolicami, ki so na cestah Parecaga in Malije zaobšli gnečo na glavnih cestah pred hrvaško mejo. Okoli 12 jih je zato na cestah, kjer je dovoljen samo lokalni promet, ta popolnoma obstal. Policisti so vsem po vrsti naložili globe. Čas milijarderjev je vrednejši od našega, sodeč tudi po superjahti Marka Zuckerberga. Ta se je znašla pod drobnogledom, ko je ignorirala klic na pomoč ribiškega čovna, ki mu je sredi Aljaškega zaliva zmanjkalo goriva. Zuckerbergova jahta se ni odzivala niti na klice ameriške obalne straže, čeprav je bila najbližje plovilu v stiski. Posadka pravi, da ni spremljala pravega radijskega kanala, čeprav bi nujnega morala vedno. Ribiče je naposled rešila druga potniška ladja.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, trenutno pa se je vse skupaj malo umirilo, imamo pa še zastoje. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji leta je dolg približno 500 metrov, pod njem pa imamo lokalne zastoje na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Ja, še vedno sem z vami in sedaj le prihajajo tri res odlične. Najprej pesem Big Big World, potem prihaja Bruno Mars s svojo Count on Me, za konec pa še na slovenska, taka dobra, stara, Tabu in Dobra vila. Tako da zdaj pa se kar propravimo, tukaj je pesem z naslovom Big Big World. Uživite!

To je bil dobra vila in gorensko popovdne, ja, to pa je kar dobra kombinacija, no zdaj pa nadaljujemo z eno tudi odlično. Tukaj so Black in Wonderful Life, to je njihova uspešnica iz leta 1986, ki pa je doživela še večji uspeh po ponovni izdaji leta 1987. No, pesem ima ironični naslov, nastala je v kar težkem obdobju življenja njenega pisca, tudi zdaj pa kar se sproste, propravte. Tukaj so Black in njihova večna Wonderful Life. Uživite.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Popoldan ostaja sončen in vroč s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Na severu, predvsem v hribih, bo kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, a se bo kmalu zjasnilo. Popoldne bo enako vroče kot danes, možnost neviht pa manjša.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štrukljih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporočamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štrukljih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednika našega in ruskega parlamenta sta prekinila 4-letni molk. Zoran Stevanović in Vjačeslav Volodin sta si na pobudo Ljubljane izmenjala sporočila, je mogoče prebrati na spletni strani stranke Resnica. Stevanović bo takoj po prejemu vabila tudi obiskal Moskvo, so dodali, česar pa sicer ni pričakovati kmalu. Kot so dejali na ruskem zunanjem ministrstvu, ni vsebinskega razloga za obisk, prav tako pa to spada v pristojnost slovenske vlade, ki trenutno otoplitvi med državama ni naklonjena. Kolumbijo pa je stresel močan potres z magnitudo 7,4. Po prvih poročilih se je silovito tresenje tal začelo okrog 7.30 zjutraj po lokalnem času oziroma kakje 4 ure in pol nazaj. Epicenter potresa je bil v mestu San Jose del Palmar, odkoder poročajo o veliki škodi. O morebitnih žrtvah še ni podatkov. Potres so čutili tudi 280 km stran v prestolnici Bogota, kjer so se oglasile sirene, ljudje pa so bežali iz stavb na ulice. Švedska centralna banka pa poziva k pripravljenosti na krize in vojno. Če pride do nje, Švedom svetujejo, naj imajo doma pripravljene bančne kartice, več bank in zalogo gotovine, s katerimi bi lahko v krizi kupili hrano in zdravila. Švedski plačilni sistem je na motnje še posebej občutljiv, ker 9 od 10 transakcij opravijo digitalno. In koliko gotovine je dovolj za preživetje vojne? Sveriges Riksbank pravi, da 1000 švedskih kron oziroma 90 evrov.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, na to pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor in še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na kopališču Mariborski otok naj bi morala ženska zaradi burkinija zapustiti bazen. Po poročanju Radia Slovenija naj bi žensko oblečeno v skladu z islamsko vero, ki stopu pozvali zaposleni. Upravitelj kopališča Šport Maribor o dogodku ni bil obveščen, a kot pravijo, ukrepajo ob vseh kršitvah kopališkega reda, tudi ob kopanju neprimernih, denimo običajnih oblačilih. Dovoljene pa so vse vrste kopalk, ne glede na razlog. Iz Rokavskega priliva pa poročajo o neverjetnem prečkanju migrantov. Na poti v Veliko Britanijo je danes na enem samem gumijastem čovnu prispelo kar 230 ljudi. 15-metrski gumenjak je odrinil iz severno-vzhodne francoske obale, na poti pa so ga prestregli francoski in nato britanski reševalci. Kot so dejali, gre za nov žalosten rekord. V prejšnjem je v enem plovilu Rokavski priliv prečkalo 165 prebežnikov. O lomastenju medveda pa tokrat poročajo z idrijskega konca. Zver so opazili včeraj na območju naselja Spodnja Kanomlja. Na kraju so policisti ugotovili, da je zver v nočnem času prevrnila dva zabojnika za odpadke. O dogodku so bili obveščeni tankajšnji lovci in pristojno ministrstvo. Policisti pa ob tem občanom svetujejo previdnost in zaščitno ravnanje.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Proti večeru bo ponekod na severu še kakšna vročinska nevihta, nato pa se bo ozračje umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje temperature pa od 14 do 20 stopinj. Čez dan se bo hitro zjasnilo, popoldne pa bodo spet možne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Varno pot!
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Stop akcijo tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z mali narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renaulta rabim.
1: Mojstra Jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

historię twoich najlepszych hitów. Samo na Radiu Grand.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
2: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me ne bude.
0: In imamo radi.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije,

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.